0: Man, dis almal weer lus vir kuier. Is dit nou?
1: Wop dat glad die skote, vanaand is weer 'n groote. Aha,
0: vanaand gaan ons groot.